studijā Juris Saukāns. Latvija uzlabo energoobjektu aizsardzību iespējamu Krievijas provokāciju dēļ, to intervijā aģentūrai Reuters atklāja Latvijas premjerministrs Andris Kulbergs. Uz jautājumu, vai Latvijā ir palielināta drošība saistībā ar provokāciju riskiem, Kulbergs teica, ka, protams, Inčukalna gāzes krātuvē, arī mūsu enerģētikas sektorā un uzņēmumos noteikti hidroelektrostacijā. Kulbergs arī paziņoja, ka sarunā ar NATO ģenerālsekretāru Marku Riti ir lūdzis aliansei uzlabot pretgaisa aizsardzību un palielināt karavīru skaitu Latvijā, kā arī ātri integrēt NATO aizsardzības sistēmās Latvijas sadarbībā ar Ukrainu attīstītās pretdronu sistēmas. Četras personas apsūdzētas par nelikumīgu ziņu vākšanu un nodošanu ārvalsts izlūkdienestam. Prokuratūra nodevusi Rīgas pilsētas tiesai četras krimināla lietas. Ziņu vākšana un nodošana esot notikusi ar prokremliskās noziedzīgās organizācijas Baltijas antifašisti vadītāja Sergeja Vasiljeva starpniecību. Vienā no krimināla lietām starp prokuroru un apsūdzēto noslēgta vienošanās par vainas atzīšanu un sodu paredzot brīvības atņemšanu uz 5 gadiem, pārējās 3 krimināla lietas nodotas tiesai izskatīšanai vispārējā kārtībā. Ugunsgrēkā Krāslavas novadā aizvadītajā naktī gājis bojā cilvēks. Kā ziņo Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, ap pustrijiem naktī bija saņemts izsaukums uz Krāslavas novadu. Tur dega vienstāva dzīvojamā māja. Notikuma vietā tika konstatēts, ka māja deg pilnā 70 kvadrātmetru platībā un deg arī blakus esošā automašīnu 5 kvadrātmetru platībā. Dzēšanas darbu laikā mājā atrasts bojā gājis cilvēks. Cijā Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums labiekārto daudz dzīvokļu māju teritorijas. Šogad programmā ar Daugavpils pašvaldības līdzfinansējumu iesaistījušās 10 daudz dzīvokļu mājas. Darbi vairākās adresēs jau rit pilnā sparā. Pašlaik būvdarbi notiek 18. novembra ielā 195, Strādnieku ielā 70, 18. novembra ielā 190 un 197A, kā arī Puškina ielā 101. Vienības ielā 44 darbi tuvojas noslēgumam, Dīķu ielā 47 saņemta būvatļauja, darbi sāksies, kad būs nodots eksploatācijā objekts Vienības ielā. Viestura ielā 1 un Jātnieku ielā 84 darbi plānoti augusta sākumā. Miera ielas 143 objektā šobrīd tiek gaidīta būvatļaujas saņemšana. Pagalmos tiek atjaunots asfalta segums, mainītas apmales, atsevišķās adresēs paredzēts uzstādīt modernāku apgaismojumu un uzklāt jaunu horizontālo ceļu marķējumu. Studentu īsfilmu festivāls Glāze kino lūdzu šogad notiks no 13. augusta līdz 28. augustam Latgalē un Sēlijā. Četrās Latvijas pilsētās – Aknīstē, Balvos, Daugavpilī un Rēzeknē – notiks brīvdabas īsfilmu seansi, kuros būs skatāmi studentu veidotie darbi. Festivāla mērķis ir veicināt topošo režisoru atpazīstamību un sniegt reģionu iedzīvotājiem iespēju baudīt kvalitatīvu, daudzveidīgu, oriģinālu Latvijas kino ārpus galvaspilsētas. Studijā bija Juris Saukāns.

0: Latvijas laiks, 7 no rīta.
1: Radio Alise Plus programmu turpinoja ziņas bez rūbežiem latgalīšu volūdā studijā Juris Saukāns. Šonedēļ Vocija i Francija turpinoja padziļinot sadarbību kūdulu atturiešanā. Vocija pirmo reizi pīzadaļās Francijas reikotajos kūdulu vuiceibos. Iznacinot to no obam valstīm jau ceturtdiņ pīzadaļā nelielā apmocēbas lidojumā, lai atziemātu kūdulu sadarbības praktisku sokumu. Savukārt Latvija i Lietuva šonedēļ vienojās reikot kūpēgas militāros vuiceibas Sēlijas poligonā. Izraēlas parlaments ir nobalsojis par savu atlaišanu. Tādā veidā ir atvērts ceļš vēlēšanam 27. Oktobrī. Parlamenta pēdējos sēdes laikā valdušo koalīcija nolēma samazinot ģenerālprokurora pilnvaras, apturēt cilvēku aizturiešanu, kas izvairīja no karaklausības, i paplašinot valdības kontroli par medijiem. Līdz ar likumprojektu, kas deva zaļo gaismu parlamenta atlaišanai, parlaments apstiprināja tāpat finansējumu palielinošanu politiskom partijam. Eiropas padomjas deputati šonedēļ vienojušies sokt sarunas par digitālo eiro īvīšanu līdz 2029. Gadam. Amerikas Savienotos valstu centrālos izlūkošanas pārvaldes direktors Johns Redcliffs nūrodījis presē, ka jaunie sauktie Krīvejas karavēri pēc izrašanas kaujas zonā Ukrainā izdzēvoja videji no 20 līdz 30 minūtom ilgi. Krīvejas armija itamā godā zaudījusi 8 raizes vairoka karavēru kai Ukrainas bruņotīs spāki. Latvijas premjerministrs Andris Kulbergs aģentūrai Reuters atkloja, ka tiek uzlabota energoobjektu aizsardzība īspējumu Krīvejas provokāciju dieļ. Lūgta tamā skaitā arī NATO palīdzība pret gaisa aizsardzības stiprinošanai. Latvijas ģenerālprokuratūra sokusa kriminālu procesu par Baltkrīvejas rūbežsardzes amatpersonu darbībām nelegalos migracijas organizēšanā. Prokuratūra nūdavusi tīsai 4 kriminālu lītas par nelikumīgu ziņu vokšanu i nūdošanu urvalsts izlūkdienestam, izmantojot prokrimliskos organizācijas Baltijas antifašisti vadētoju. Latvijā varētu tikt paaugstinotas cenas dzelzceļa biletim saistībā ar būtisku kravu pārvadojumu apjoma samazinājumu dzelzceļā. Satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis savukārt aizslēdz īspēju palielinot biletu cenas reģionālajā sabiedriskajā transportā. Pēc ministra vārdiem pārvadotoju izmaksas turpināja pieaugt, savukārt valsts finansējums nav pieteikams. Galīgos lēmumus par reģionālos autobusu pārvadojumu finansēšanu valdība plānoja izskatīt augustā. Ar 1. septembri Maltā sāks darboties ģenerāla Pītera Radziņa profesionālo vidusskola ar militaru īvirzi. Daugavpilī šonedēļ par jaunu 34. Kojnieku bataljona komandieri īcelts majors Edvards Kurpnīks. Darbu sods Daugavpils universitātes padomjas jaunīs sastovs, jū vaļās politologs Tālavs Jundzis. Daugavpils valstspilsātes dūme nolēmusi, ka tiks īstenoti dzīvē visi 5 Daugavpils līdzdalības budžeta programmas projekti, kas bija konkurējuši savā starpā šūgot. Tamā skaitā arī atkloto sporta laukuma izveide pi Rudeļu Iudiņskrotuvis. Rudeļu mitrojā šonedēļ izlaisti 10 Eiropas purva bruņurupuči, tie izaudzēti Latgoles zooloģiskajā dorzā. Daugavgrīvas cītuma grīvas nūdaļu plānovots slēgt decembra vidā. Daugavpils pašvaldība risināja vaicojumus par darbinīku atbalstu i teritorijas apsaimnīkošanu, īsnākta attīcēga viestuļa ministrējum. Vēl Latvijā šonedēļ sokusēs vilku i zeltainos šakalu medēbu sezona. Noteiktīs numidējumus vilku skaits ir 400 dzēvnīku. Studijā bija Juris Saukāns par ziņu bez rūbežom, latgalīšu valodā satura atbildījā Alise Plus projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: листовый мне кивнет молча. Лето — это маленькая жизнь.
1: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
2: Iegūsti jaunu profesiju un atklāj vairāk iespēju. Mācību centrs BUTS Daugavpilī aicina tevi apgūt pieprasītas specialitātes. Metinātājs, elektriķis vai aprūpētājs. Mācības notiek vakaros un pats galvenais – pilnīgi bez maksas. Visus izdevumus sedz ar Eiropas fonda atbalstu. Jauna kvalifikācija dažu mēnešu laikā – tavs drošais solis uz stabilu nākotni. Vietu skaits ir ierobežots. Mācību centrs BUTS, Varšavas ielā 24. Tālrunis 266-857-27.
3: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 63. 62-63.
4: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
5: Алиса Плюс.

0: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
1: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
2: No 15. Līdz 28. Jūlijam saldējums Twister Green 71 grams 59 centi un saldējums Magnum Almond 83 grami 1 eiro 29 centi.
3: Top, top, top!
4: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: В Гентаро Мебелос цены тают. Скидки на отдельные товары до 30%. Весь июль. Стулья с кодом КИН со скидкой 20%. А супер предложение месяца – матрас Nova Sleep Elmo 1,60 м со скидкой 74%. Всего 299 евро. GentaroMebelos.lv
2: Brīļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brīļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
3: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
1: Daugavpils universitāte sāk uzņemšanu jaunajam studiju gadam. Pieteikšanās augstākās izglītības programmām jau no 14. līdz 20. jūlijam. Izmanto iespēju studēt budžeta vietās, apgūt pieprasītas profesijas un iegūt starptautiski atzītu diplomu. Mūsdienīga studiju vide, pieredzējuši pasniedzēji un plašas izaugsmas iespējas. Veido nākotni, kas pieder tev. Nāc studēt Daugavpils universitātē un atver durvis jaunām iespējām.
2: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: Пришло время обновить кухню. Салон Гентару Мебелес поможет реализовать проект кухни вашей мечты. Консультация дизайнера и разработка проекта бесплатно. Выбор от стандартных кухонь до индивидуальных решений с учетом ваших нужд. И весь этот месяц на все заказы кухни действует скидка 20%. Gentaromebeles.lv.
1: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
2: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī neērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
3: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
4: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higienas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
5: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше.
6: Алиса Плюс.

0: Muzikālais augusts Daugavpilī no bigbenda džeza ritmiem līdz akordeona klavieru un simfoniskās mūzikas koncertiem vasaras spilgtākos akcentus Daugavpilī veidos Latvijas un ārzemju mūziķi. Bigbends Cēsis Mare Kauziņa vadībā, Arnolda Grinberta band un slovēņu solists Milošs Maleševičs, Māra Brieškalna kvintets un soliste Paula Saija, Pūtēja orkestris Daugava un soliste Katrīna Paukšta, Vera Taļerka un kolumbiešu pianists Cezārs Kanjons, Daugavpils akordeonistu orkestris un spāņu mūziķis Gorka Hermosa, Daugavpils simfoneta un pianiste Aurēlija Šimkus. Tiekamies muzikālā augusta ceturtdienās Daugavpilī. Informācija vienībasnams.lv un biļešuparadīze.lv.
1: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
1: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 63. 62-63.
2: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: Eiropā arvien skaidrāk redzams. Lokālā enerģijas ražošana samazina tīklu pārslodzi un stabilizē cenas pīķa stundās. Neto norēķinu sistēma ļauj mājsaimniecībām ne tikai patērēt, bet arī gudri izmantot savu saražoto enerģiju. Mazāk atkarības no tirgus svārstībām, vairāk kontrolas savās rokās. Enerģētiskā drošība sākas ar izpratni.
1: Daugavpils medicīnas koledža izsludina uzņemšanu profesionālās augstākās izglītības studiju programmās. Ārstniecība, sociālā rehabilitācija, sociālā aprūpe un maksas studiju programmās ārstniecība, ārstnieciskā masāža, estētiskā kosmetoloģija, podoloģija. Kā arī arodizglītības programmā mazinības. Sīkāka informācija pa tālruni 654-37-943 vai www.dmk.lv.
2: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
3: No 15. līdz 28. jūlijam minerālūdens Venden 2 veidi 1,5 litri 59 centi un dzēriens Tērvete 2 veidi 1,5 litri 99 centi.
4: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
5: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tematiskās ziņas par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu nākotni Latgalē.
1: Sveicināti ar tematiskajām ziņām Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē studijā Inga Zelče. Raidījuma ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē runājām par to, ka mūsdienās ar vien plašāk pieejama informācija par elektroenerģijas patēriņu un saules paneļu efektivitāti, ko iespējams analizēt uzņēmumu un pakalpojumu sniedzēju mājaslapās. Ilgstoši Latvijā trūcis profesionāļu, kuri spētu kvalitatīvi izvērtēt katra lietotāja elektroenerģijas patēriņu profilu un precīzi aprēķināt nepieciešamo saules paneļu apjomu, kā arī akumulācijas un uzkrājumu risinājumus. Kā Vācijā iegūto pieredzi, kur šādi aprēķinu un konsultācijas jau sen ir attīstītas, var izmantot savā praksē? Un to, kā situācija Latvijā uzlabojas un arvien vairāk speciālistu spēj piedāvāt profesionālus risinājumus saules enerģijas sistēmu plānošanā, stāsta uzņēmējs Aigars Zīmelis.
2: Tev ir jāpārt savā, teiksim, šī elektroenerģijas lietošana. Es nedrīkst reklamēt kādu konkrētu elektroenerģijas piegādātāju, bet es pieļauju domu, ka tas ir vairākiem. Ir šīs ļoti labās, teiksim, mājaslapas, kur tu vari sakot līdz savam elektroenerģijas patēriņam pa mēnešiem, pa dienām, pa stundām. Nu, uz doto brīdi jau var sakot arī pa 15 minūtēm. Attiecīgi tad tu skaties šo savu, teiksim, elektroenerģijas patērētāju profilu un tad sāc rēķināt, kas tad tev īsti būtu nepieciešams. Un, ja kaut ko nesaproti, teiksim, tad meklē kādu, kurš var pateikt kaut ko priekšā. Diemžēl, teiksim, tas, kas attiecās uz Latviju, saskārāmies ar šo cilvēku nēsamību vai ļoti maz, teiksim, šo profesionālo cilvēku, kas var tiešām pēc būtības sniegt šos profesionālos pakalpojumus. Un tad tajā brīdī, kad kāds spēja sarēķināt šos saules paneļus atbilstoši tavam lietotāju profilam, tad ejot soli tālāk uz priekšu, kad mēs kaut kādus gadus trīs pirms, teiksim, uzlikām šos saules paneļus, lūdzām, lai kāds mums palīdz sarēķināt arī šo uzkrāšanu akumulatorus, tad pirmais, ko mēs saņēmām,

0: arī uzkrāšanu.
1: Pilnu interviju ar uzņēmēju Aigaru Zīmeli klausoties Radio Alise Plus Facebook un YouTube kanālā. Studijā bija Inga Zelča, Radio Alise Plus informatīvais dienests.
2: Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus.

0: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
1: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
2: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
1: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
2: 29 50 40 89.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals.
4: Wow!
3: No 14. līdz 20. jūlijam. Īsie gurķi. 1,49 eiro kilogramā. Zūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas. 2,79 eiro kilogramā. Un no 15. līdz 20. jūlijam laša fileja ar ādu. 10,99 eiro kilogramā. Maxima. Lai nekā netrūktu.
5: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

Radio Alise Plus programmu turpinoja ziņas bez rūbežiem latgalīšu valodā studijā Juris Saukāns. Šonedēļ Vocija i Francija turpinoja padziļinot sadarbību kūdulu atturiešanā. Vocija pirmo reizi pīzadaļās Francijas reikotajos kūdulu vuiceibos. Iznacinotoja no obam valstīm jau ceturtdiņu pīzadaļā nelielā apmocēbas lidojumā, lai atziemātu kūdulu sadarbības praktisku sokumu. Savukārt Latvija i Lietuva šonedēļ vienojās reikot kūpēgas militāros vuiceibas Sēlijas poligonā. Izraēlas parlaments ir nobalsojis par savu atlaišanu. Tādā veidā ir atvērts ceļš vēlēšanām 27. oktobrī. Parlamenta pēdējos sēdes laikā valdušo koalīcija nolēma samazinot ģenerālprokurora pilnvaras, apturēt cilvēku aizturiešanu, kas izvaira no karaklausības, i paplašinot valdības kontroli par medijiem. Līdz ar likumprojektu, kas deva zaļo gaismu parlamenta atlaišanai, parlaments apstiprināja tāpat finansējuma palielināšanu politiskom partijam. Eiropas padomjas deputati šonedēļ vienojušies sokt sarunas par digitālo eiro īvīšanu līdz 2029. Gadam. Amerikas Savienotos valstu centrālos izlūkošanas pārvaldes direktors Johns Redcliffs nūrodījis presē, ka jaunie sauktie Krīvejas karavēri pēc izrašanas kaujas zonā Ukrainā izdzēvoja videji no 20 līdz 30 minūtom ilgi. Krīvejas armija itamā godā zaudījusi 8 raizes vairoka karavēru kai Ukrainas bruņotie spāki. Latvijas premjerministrs Andris Kulbergs aģentūrai Reuters atkloja, ka tiek uzlabota energoobjektu aizsardzība iespējamu Krīvejas provokāciju dēļ. Lūgta tamā skaitā arī NATO palīdzība pretgaisa aizsardzības stiprinošanai. Latvijas ģenerālprokuratūra sokusa kriminālu procesu par Baltkrīvejas rūbežsardzes amatpersonu darbībām nelegalos migracijas organizēšanā. Prokuratūra nodavusi tīsai 4 kriminālu lītas par nelikumīgu ziņu vokšanu i nūdošanu Urvalsts izlūkdienestam, izmantojot prokrimliskos organizācijas Baltijas antifašisti vadētoju. Latvijā varētu tikt paaugstinotas cenas dzelzceļa biletim saistībā ar būtisku kravu pārvadojumu apjoma samazinājumu dzelzceļā. Satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis savukārt aizslēdz iespēju palielināt biletu cenas reģionālajā sabiedriskajā transportā. Pēc ministra vārdiem pārvadotoju izmaksas turpināja pieaugt, savukārt valsts finansējums nav pieteikams. Galīgos lēmumus par reģionālos autobusu pārvadojumu finansēšanu valdība plānoja izskatīt augustā. Ar 1. septembri Maltā sāks darboties ģenerāla Pītera Radziņa profesionālo vidusskola ar militaru īvirzi. Daugavpilī šonedēļ par jaunu 34. Kojnieku bataljona komandieri īcelts majors Edvards Kurpnīks. Darbu sods Daugavpils universitātes padomjas jaunīs sastovs, jū vaļās politologs Tālavs Jundzis. Daugavpils valstspilsātes dūme nolēmusi, ka tiks īstenoti dzīvē visi 5 Daugavpils līdzdalības budžeta programmas projekti, kas bija konkurējuši savā starpā šogad. Tamā skaitā arī atkloto sporta laukuma izveide pi Rudeļu Iudiņas krotuvis. Rudeļu mitrojā šonedēļ izlaisti 10 Eiropas purva bruņurupuči, tie izaudzēti Latgoles zooloģiskajā dorzā. Daugavgrīvas cītuma grīvas nūdaļu plānovots slēgt decembra vidā. Daugavpils pašvaldība risināja vaicojumus par darbinīku atbalstu i teritorijas apsaimnīkošanu, īsnākta attīcēga viestuļa ministrējum. Vēl Latvijā šonedēļ sokusēs vilku i zeltainos šakalu medēbu sezona. Noteiktīs numidējumus vilku skaits ir 400 dzēvnīku. Studijā bija Juris Saukāns par ziņu bez rūbežom latgalīšu valodā satura atbildījā Alise Plus projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: В Гентаро Мэбелос цены тают. Скидки на отдельные товары до 30%. Весь июль стулья с кодом КИН со скидкой 20%. А суперпредложение месяца – матрас Nova Sleep Elmo 1,60 м со скидкой 74%. Всего 299 евро. GentaroMebelos.lv.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
5: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: Daugavpils Universitāte sāk uzņemšanu jaunajam studiju gadam. Pieteikšanās augstākās izglītības programmām jau no 14. līdz 20. jūlijam. Izmanto iespēju studēt budžeta vietās, apgūt pieprasītas profesijas un iegūt starptautiskā dzītu diplomu. Mūsdienīga studiju vide, pieredzējuši pasniedzēji un plašas izaugsmas iespējas. Veido nākotni, kas pieder tev. Nāc studēt Daugavpils Universitātē un atver durvis jaunām iespējām.
1: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: Muzikālais augusts Daugavpilī no bigbenda džeza ritmiem līdz akordeona klavieru un simfoniskās mūzikas koncertiem vasaras spilgtākos akcentus Daugavpilī veidos Latvijas un ārzemju mūziķi. Bigbends Cēsis Mare Kauziņa vadībā, Arnolda Grinberta band un slovēņu solists Milošs Maleševičs, Māra Brieškalna kvintets un soliste Paula Saija, Pūtēja orkestris Daugava un soliste Katrīna Paukšta, Vera Taļerko un kolumbiešu pianists Cezārs Kanjons, Daugavpils akordeonistu orkestris un spāņu mūziķis Gorka Hermosa, Daugavpils simfoneta un pianiste Aurēlija Šimkus. Tiekamies muzikālā augusta ceturtdienās Daugavpilī. Informācija vienībasnams.lv un biļešuparadīze.lv.
1: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
2: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
3: В Гентаро Мебелос цены тают. Скидки на отдельные товары до 30%. Весь июль. Стулья с кодом КИН со скидкой 20%. А супер предложение месяца – матрас Nova Sleep Elmo 1,60 м со скидкой 74%. Всего 299 евро. GentaroMebelos.lv
4: Daugavpils medicīnas koledža izsludina uzņemšanu profesionālās augstākās izglītības studiju programmās. Ārstniecība, sociālā rehabilitācija, sociālā aprūpe. Un maksas studiju programmās ārstniecība, ārstnieciskā masāža, estētiskā kosmetoloģija, podoloģija. Kā arī arodizglītības programmā mazinības. Sīkāka informācija pa tālruni 654-37-943 vai www.dmk.lv.
5: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио Алиса Плюс.

Radiokompānijas Alise Plus programmu sagatavoja SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28. Programmas Alise Plus autors ir neatkarīgais producents SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28.